Qe zemen e zinme. Da, qe zemen e zinme. Era sëra Ana DJ Xenis. Hajdi më këdëm.